Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Arone, ja, Native Bible Radio, det är sånt.

Ja, det är tjej, ja, Anderson, hon köpte pinion, Arizona, det är nästa. Ja, hon är Native Bible Radio, i sin stan.

Ja, det är jag Anderson och Chef Pinion Arizona det nästa. Är hon Native Bible Radio i sin